0: stop it. Na me maya ya sadi we ya yam friend dia ko. En na me dia dance bi chro wo ma mi penyi bi o se ne ma ko fu o ye pro e ye praise ayi ke vanise ayi. A praise be to play o dia mo kan sei. Catechis praise be to ye catechis. Wo fu la ye cat e dia
1: catechis
0: catechis. Eh. En na me kan testimony chro.

Awurade nhwe obi a difre ni nifi baso wo bra ne ho rema asem bia Ebusiam pai bo eja dem eja wom Awurade ate anopen suya de brewo ele bacha fro uni ana fro wada fro fro busu de mina kacha so fro na fidi ranto eye adom fm uni ana wa brochi ne fro no so fro na fidi ne ntia ade wa brochi nso em fro do wa gana ha na onkan chrem